malo talijanskog modernog latin, bossa nova, pop, džeza u modernome ruhu. Bio je to Nicola Conte i džez pjevačica Elis Ricciardi u obradi tradicionalne britanske balade Scarborough Fair. A nastavljamo uz Jazz Amore, njemački duo kojeg čine Bettina Miške i Roland Groh, koji također donose mješavinu bossa nove i džeza, spretno upakirane u popularni lounge.